0: Jangan makan sepiring dengan orang yang rakus, jika tidak ingin dinilai sama. Keserakahan bermula dari ketakutan tidak akan mendapat bagian. Bersyukurlah akan segala hal yang telah kita terima, karena dengan demikian, kita bukanlah orang yang serakah.
1: 别跟馋嘴的人共进餐, 免得别人说你物以类聚也是个同样的人。 贪婪的因由是怕得不到份儿。 对于所已经拥有的, 该知足常乐。只有这样, 你是个不贪婪的人。

0: Belajar tanpa berpikir tidak ada gunanya. Berpikir tanpa belajar adalah berbahaya.
1: 不假思索干活的人是个无用的人，一个不反思的人更是个危险的人。

0: Pemimpin yang bijaksana harus mengetahui dan memahami sebuah masalah dengan lengkap sebelum mengambil sebuah keputusan.
1: 明智的领导对于要下决定的事都已经了如指掌，但更重要的是对属下的苦劳给予赞赏，这样你才会做出明智的决策。

0: Perut lapar, tapi bingung mau makan apa? Yang hangat, lembut, dan isiannya melimpah? Ya jelas, Fafa Bapau jawabannya. Tersedia 25 varian rasa. Pilihan bestsellernya ada varian bapau babi, ayam, sapi, kacang hitam atau tausa, sampai kacang merah yang manisnya pas banget. Buat ngemil santai, cobain juga bapau ukuran small dan siomay babi favorit pelanggan. Cocok buat sarapan, teman ngopi, sampai nyemil di malam hari. Shhh, ada menu spesial nih, Marmer Soft Cake Wisman. Kue sederhana yang bisa bikin mood kamu auto bahagia. Pesan sekarang di Fafa Bapau Hyper Square 0813-27-9288 atau Karapitan 083-1986-28028. Follow juga Instagramnya di @fafa.bapau. Fafa Bapau, sekali coba langsung jatuh cinta.
1: 饿了却不知道吃什么。 想来点热乎乎、软糯香甜、馅料满满的美食吗？绝对不能错过发发八宝，我们有20种口味任你选择。这里特别为你推荐畅销的猪肉包、鸡肉包、牛肉包，还有甜度恰到好处的黑豆沙、红豆沙包。招牌点心有迷你包、人人喜爱的猪肉烧麦。无论是早餐、咖啡还是深夜小吃，发发包子都是完美之选。我们还有特别菜单哦， Wisman 大理石软蛋糕，一款简单的蛋糕却能瞬间带给你愉悦的心情。订购电话发发包包 Hyper Square 0813-2007-9288 或 Karapitan 0831-9862-8028，也欢迎关注我们的 Instagram 账号 @fafa.bapau。发发宝宝，尝一尝，你就会爱上它。
2: Suara Indah 92.1 FM。

0: seperti ngengat mengotori pakaian, demikian pula rasa iri hati menggerogoti hati manusia, sehingga ia tidak memiliki pandangan yang positif dan objektif.
1: 嫉妒心损坏心灵，就如蛀虫咬坏衣服一样。因此，嫉妒心会让你失去正确的思维与客观的心态。

0: 各位亲爱的弟兄姊妹们，不论是在座的还是线上的，大家下午平安。
1: Shalom kepada saudara-saudari yang mengikuti baik secara onsite maupun online。
0: 我们感谢上帝，今天下午我们又可以齐聚在他的圣殿当中来敬拜他。
1: Kita bersyukur kepada Tuhan pada sore hari ini kita dapat bersama-sama kembali berkumpul untuk memuji Dia。
0: 无论我们今天是带着何样的心情来到他的圣殿当中，愿主都让我们可以安静我们的心，让我们放下我们的忧虑忙碌，单单的仰望耶稣。
1: Bagaimanapun perasaan yang kita bawa hari ini, pada saat ini kita mau menenangkan hati kita di hadapan Tuhan, dan marilah kita melepaskan kesibukan, kekhawatiran kita, dan hanya berharap kepada Tuhan Yesus.
0: 因为唯有主能够使我们疲倦的心灵得安慰，使软弱的人能够重新得力。
1: Karena Dialah yang sanggup memberikan istirahat kepada hati kita yang lelah.Dan memberikan kekuatan baru kepada yang lemah.
0: 今天我们要一起来读神宝贵的话语，出自以弗所书四章十六节，由中文先来读，接下来是印尼语。好，我们中文先一起来读。全身都靠他联络得合适，百节各按的职，照着个体的功用彼此相助，使身体渐渐增长，在爱中建立自己。阿门。
1: Hari ini kita akan membaca ayat dari Efesus 4 ayat 16. Mari kita sama-sama membacanya. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih.
0: Amen.愿神借着他的话语再一次提醒我们，我们在基督里应该要彼此相爱，彼此搭配，同心建立主的教会。
1: Kiranya melalui ayat ini kita kembali diingatkan untuk saling mengasihi, untuk saling bekerja sama dan bersehati membangun gereja Kristus.
0: 现在让我们低头，我们同心来到神的施恩宝座前，我们向他献上我们的感谢，我们默默地向主献上感谢。
1: Sekarang mari kita mendudukkan kepala kita, bersehati datang ke hadapan tahta kasih karunia Allah. Memohon Tuhan menyucikan hati kita dan Roh Kudus menyertai kita dalam ibadah sore hari ini.
0: 我们默默地为着自己祷告，为着今天我们可以来到主的圣殿中，再一次向他献上敬拜和祈求，来向他献上感谢。
1: Mari kita teduh, kita...Kita akan menyiapkan diri untuk doa di sore hari ini.
0: Amen. 亲爱的弟兄姊妹，我们所信靠的神是一位一配的主。
1: Saudara-saudari sekalian, Allah yang kita percaya adalah Tuhan yang layak untuk menerima kemuliaan, hormat, dan juga pujian.
0: 无论我们在顺境当中还是在逆境当中，他的慈爱从未改变过。
1: Baik dalam keadaan yang baik maupun tidak baik, ia tidak pernah berubah.
0: 今天我们可以聚集在主的面前，让我们同心开口来高举主的圣名，把感恩和赞美的心献给他。
1: Malam ini kita berkumpul di hadapan Tuhan. Mari kita bersehati membuka mulut, meninggikan nama Tuhan yang kudus, dan biarlah segala syukur, sembah dan puji semuanya hanya bagi Dia.
0: 让我们起立，一起来同唱圣颂101首，颂赞主名。
1: Mari kita sama-sama berdiri dan menyanyikan SPK 101, puji namanya.
0: 让我们第一节用中文，第二节用印尼语，第三节我们用各自熟悉的语言来唱。请大家用非常振奋感恩的心来唱这首赞美诗。
1: Ayat pertama kita akan nyanyikan dalam bahasa Mandarin, yang kedua dalam bahasa Indonesia, ayat yang ketiga kita akan nyanyikan dengan bahasa yang biasa kita gunakan, dan biarlah lagu ini boleh menjadi satu ucapan syukur

0: 阿们。让我们进入祷告。亲爱的弟兄姊妹们，现在我们安静在主的面前，在主的圣光中来，让我们省察我们自己。
1: Saudara-saudara terkasih, sekarang marilah kita tenang di hadapan Tuhan, dalam terang Allah memeriksa diri kita.
0: 把我们的软弱、我们的亏欠，还有我们的重担，都坦然地带到主的面前来。
1: Membawa kelemahan, kekurangan, beban kita ke hadapan Tuhan.
0: 也为着神一路以来的恩典与保守，我们献上满心的感恩。
1: Dan juga bersyukur atas anugerah dan perlindungan Allah.
0: 愿我们再一次匍匐在他的脚前，谦卑认罪，也再一次经历主赦免的恩典。
1: Dan biarlah sekali lagi kita dengan rendah hati datang mengakui dosa kita, dan sekali lagi mengalami pengampunan, kesembuhan dan juga kasih Tuhan.
0: 让我们开声来为着自己祷告。主啊，我们来到你的面前，我们向你献上感恩的祷告。主啊，求你赦免我们在过去这个礼拜里面。有意之中无意之中所犯的各种的罪，主啊，让你伤心，让你让圣灵忧虑。主啊，我们常常会沉浸在这个世上俗世的忙碌当中，而忘记亲近你。我们常常忘记我们在这世上主为我们所预定的命分。主啊，求你赦免我们的罪。当今天我们带着自己各自的重担，带着我们的忧虑，带着我们的罪来到你面前的时候，主啊，求你洁净我们。主啊，求你再一次医治我们。主啊，我们向你献上感恩，我们今天还可以来到你的宝座前向你献上祷告。主啊，求你垂听我们的祷告，求你的圣灵也在此刻临格在我们每一个祷告的人心中，引导我们，带领我们。
1: Karena engkau adalah Allah yang penuh kasih dan anugerah.
0: 虽然我们常常软弱跌倒，
1: walaupun kami seringlemah dan terjatuh,
0: 但你从未离弃过我们。
1: Tapi engkau tidak pernah meninggalkan kami.
0: 感谢你再一次用祷告吸引我们来到你的面前。
1: Terima kasih dengan doa kami boleh datang kembali kepadamu, Tuhan.
0: 主啊，求你继续洁净我们的心。
1: Mohon Tuhan yang membersihkan, menyucikan hati kami.
0: 更新我们的生命。
1: Dan mengubahkan kehidupan kami.
0: 使我们更加渴慕你，
1: agar kami memiliki kerinduan kepada engkau，
0: 也愿意活出讨你喜悦的样式，
1: dan juga boleh hidup menyenangkan hatimu。
0: 我们以上的祷告是奉靠主耶稣得胜的名，
1: kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus。
0: Amen，
1: Amen。
0: 请坐，
1: silakan duduk。
0: 亲爱弟兄姊妹们，一个真正亲近主的人，生命会渐渐被主所改变。
1: Saudara-saudari sekalian, orang yang benar-benar dekat kepada Tuhan, kehidupannya akan diubahkan.
0: 愿我们今天下午的祷告不只是停留在我们的言语上。
1: Biarlah doa-doa kita sore hari ini tidak hanya berhenti dengan ucapan kita, di ucapan kita,
0: 而是生命真实的回应。
1: Namun juga merupakan respon dari kehidupan kita.
0: 求主帮助我们在爱中来学习他，跟随他，越来越像主耶稣。
1: Biarlah kita boleh belajar lebih mengasihi dia dan lebih menyerupai dia.
0: 我们一起来唱我愿向主圣颂319首。
1: Mari kita menyanyikan SPK 319 Ku mau serupamu.
0: 我们只唱两节，第一节用中文，第二节我们用印尼语来唱。
1: Kita akan menyanyikan dua bait, yang pertama dalam bahasa Mandarin, yang kedua dalam bahasa Indonesia.
0: 我们用渴慕的心来唱这首诗歌。
1: Dengan hati yang rindu, mari kita nyanyikan lagu ini.
0: 就像我们向主献上的祷告一样。
1: Seperti waktu kita berdoa kepada Tuhan.

0: 接下来让我们同心为着今晚的讲员和翻译员来祷告。
1: Selanjutnya mari kita berdoa untuk pengkhotbah dan penerjemah sore hari ini。
0: 我们特别的将吴家发传道和柳明峰传道全然交托在神的圣手当中。
1: Kita mau menyerahkan penginjil Mukafat dan juga penginjil Yohana Susanto ke dalam tangan Tuhan。
0: 我们一起为他们祷告，求圣灵来高摩讲台，赐下从神而来的话语。
1: Mohon Tuhan yang boleh mengurapi mimbar ini，
0: 也求圣灵来带领我们每一个人，开启我们属灵的眼睛和心。
1: Memberikan perkataan daripada Allah dan juga mohon Tuhan menggunakan penerjemah agar firman yang disampaikan boleh dengan jelas。
0: 让神的话语不单单进入我们的耳中，更进入我们的心中，成为我们的提醒、安慰和力量。
1: Agar firman hari ini tidak hanya masuk ke dalam telinga kita, terlebih lagi boleh masuk ke dalam hati kita, menjadi peringatan, penghiburan dan kekuatan bagi kita。
0: 主啊，来到你的面前，我们向你献上感恩，求你按手在吴家发传道和刘明峰传道的身上，让他们不管是讲的、翻的，都有从你来临。圣灵的保守成为真理的管道，主也保守每一位今天参加祷告会的弟兄姊妹们，愿你圣灵开启我们属灵的眼睛和心灵，让你的话语不单单进入我们的耳中，乃是真正进入我们的心中，让我们能够明白你的真理，因为你的真理成为我们生命的力量、提醒和安慰。谢谢你亲爱的天父，我们如此感谢祷告是奉靠主耶稣基督得胜的名求，阿们。接下来我们把时间交给Mukhafat传道。
1: Selanjutnya kami serahkan pada Pak Mukhafat juga Ibu Yohana。
2: Ya, selamat sore Bapak Ibu, shalom semuanya。
3: 弟兄姊妹平安。
2: Sore ini kita akan sama-sama merenungkan satu tema, semua penting, semua berperan。
3: 今天下午我们要一起思考上帝的话，题目是恩赐同用。
2: Terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-12 ya。
3: 从格林多前书12章。
2: Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita belakangan ini mungkin sudah begitu banyak tempat-tempat fitness begitu ya, bermunculan di mana-mana ya.
3: Nah, 弟兄姊妹啊，如果我们看一看呢，如今呢，很多很多健身场所呢，到处都有，越来越多。
2: Mungkin kita berpikir wah tempat-tempat ini banyak didatangi anak-anak muda yang pengen wah, ototnya kuat gitu ya。
3: 我们也许认为呢，这些地方是主要是给年轻人来锻炼肌肉的。
2: Tetapi rupanya banyak lansia juga dianjurkan untuk ikut di dalam gym, gitu ya。
3: 但是呢，其实也有很多老年人呢被建议也要去锻炼肌肉的力量。
2: Karena rupanya riset membuktikan bahwa kalau massa ototnya berkembang。Itu dapat mengatasi misalnya salah satunya penyakit diabetes atau kencing manis。
3: 因为呢，研究证明呢，增加肌肉的力量可以帮助对抗糖尿病。
2: Karena otot yang berkembang itu akan menolong tubuh menyerap gula yang ada di dalam darah kita。
3: 然后呢，发达的肌肉能帮助身体吸收血糖。
2: Sehingga akan membantu kerja dari pankreas yang selalu menghasilkan insulin ya。
3: 这样呢可以帮助胰腺的工作。
2: Bahkan ada juga yang dianjurkan untuk gym supaya osteoporosis atau pengeroposan tulangnya bisa pulih gitu ya。
3: 肌肉力量训练也是可以对骨头疏松也是可以帮助。
2: Termasuk darah tinggi juga。
3: 高血压也是抑制。
2: Yeah, jadi kita harus olahraga。
3: 所以呢大家都要努力锻炼身体。
2: Jadi kalau otot itu dikembangkan dia menjalankan perannya sehingga boleh membantu kesehatan tubuh。
3: Ya, 健康的肌肉它可以工作得好，所以也是把我们整个身体变好。
2: Seluruh anggota tubuh kita itu Tuhan ciptakan penting ya, dan nah, ketika semuanya menjalankan perannya maka tubuh kita akan sehat。
3: 上帝创造我们身体的部分呢都是很重要，当所有部分都是工作得好，我们全身的身体也是健康。
2: Nah, ilustrasi tentang tubuh ini juga dipakai oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 12 juga di Roma 12 itu untuk menggambarkan gereja sebagai tubuh Kristus dan Kristus sebagai kepalanya。
3: 那使徒保罗在格林多前书十二章和罗马书十二章呢，使用这个我们的身体来比喻教会。教会是主基督的身体，主耶稣是头。
2: Jadi seperti tubuh kita ada banyak anggota, baik itu mungkin mata, kaki, tangan, kepala, jantung, paru-paru, usus dan lain-lainnya, semuanya saling bekerja sama, saling melengkapi untuk kesehatan tubuh.
3: Nah, 我们有很多身体的部分呀，有眼睛、鼻子、手脚等等，但是呢，要彼此合作，互相补足，这样就整个身体可以运作得好。
2: Demikian pula tubuh Kristus terdiri dari banyak anggota dengan rupa-rupa karunia roh yang berbeda-beda, tapi semuanya harus bekerja sama, saling melengkapi untuk kepentingan gereja yang adalah tubuh Kristus.
3: 基督的身体也是如此，每个人呢都有从上帝得到的圣灵的能力，但是我们要互相做，互相补足，都是为了上帝的荣耀。
2: Kita baca dari 1 Korintus 12 ayat yang ke-7 sampai 11.
3: 我们要一起读格林多前书12章7节到12节。
2: Ayat ganjil dibaca dalam bahasa Mandarin, ayat genap di dalam bahasa Indonesia.
3: 单数节用中文读，双数节用英语文读。我们一起读：圣灵显在个人身上，是叫人得益处。
2: Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan.
3: 又有一人蒙这位圣灵赐他信心，还有一人蒙这位圣灵赐他医病的恩赐。
2: Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu.
3: 这一切都是同一位圣灵所运行，随即一分给个人的。
2: Kita bisa melihat ya, banyak sekali rupa-rupa karunia roh.
3: 那我们在这里可以看到各种各样的圣灵的恩赐。
2: Di Roma 12 juga Rasul Paulus menyebutkan ada karunia melayani, mengajar, menasihati, memimpin, dan juga kemurahan hati.
3: 在罗马十二章，使徒保罗也是说有很多各种各样的恩赐。
2: Gereja di Korintus itu terkenal sebagai gereja yang memiliki banyak karunia rohnya.
3: 格林多教会呢很出名，因为在他们当中有各种各样的圣灵的恩赐。
2: Namun gereja ini juga menghadapi masalah perpecahan dan perselisihan.
3: 但是在这个教会里边也有很多纷争和分裂。
2: Sebabnya Rasul Paulus perlu mengajarkan jemaat tentang pengertian tentang karunia roh.
3: 所以呢，使徒保罗呢觉得需要教导他们关于属灵的恩赐。
2: Minimal kita sore ini mau belajar 3 hal ya.
3: 所以呢，今天下午我们要学关于三个事情。
2: Yang pertama, tidak ada anggota yang tidak penting.
3: 第一个呢，就没有不重要的肢体。
2: Pengkhotbah, penterjemah, pemain musik, singer, semuanya terlihat di depannya, bahkan masuk ke YouTube begitu ya.
3: 像我们的祷告会呢，就讲员呢，翻译员，然后就弹琴的、配唱的，都是看得见，而且呢，进入那个 YouTube。

0: yang petugas yang kasih tayangan jarang diperhatikan.
1: 但是呢，祷告的人呢，然后就同工、招导员准备我们的那个祷告殿，安排敬拜的程序，负责影响媒体等等，都看不到的。
0: termasuk juga kita jarang mengucapkan terima kasih sama mereka ya.
1: 我们也是很少跟他们说谢谢。
0: Terima kasih ya bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah menyiapkan semuanya ini ya.
1: Ya, 谢谢弟兄姊妹安排我们今天下午的祷告会。
0: Nah, sering kali terjadi di gereja ada masalah minder.
1: 在教会里边也有很多弟兄姊妹呢就很自卑。
0: Mungkin ada orang yang merasa, ah saya mah bukan pemimpin, saya gak bisa khotbah, gak bisa nyanyi, gak bisa main musik, ah talenta saya itu kecil gitu ya.
1: 有人就可能感觉我不是领袖，我不会讲道，我不会弹琴或者做陪唱等等，或者说我的恩赐很小。
0: Akibatnya ada yang minder, ada yang iri gitu ya, ada juga yang merasa ah saya tidak dibutuhkan gitu ya.
1: 有的人呢就很自卑，有的呢嫉妒别人，也有认为呢自己不被需要。
0: Paulus menjawab masalah ini dengan gambaran tubuh manusia.
1: Paulo yang sentiti的比喻来回答这些问题。
0: Setiap anggota tubuh kita berbeda-beda, tapi masing-masing punya peranannya sendiri dan semuanya penting.
1: 看我们每一个人的肢体都不同，各有自己的角色，但每一个都很重要。
0: Jadi jangan minder karena tidak seperti orang lain.
1: 所以呢，我们不要因为自己与别人不同而感到自卑。
0: Di dalam ayat ke-15 dan 16 dikatakan, andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh?
1: 就如在格林多前书12章15节就说，使若脚说我不是手，所以不属于身子，他果然就不属于身子吗？
0: Lalu di ayat 16 juga ya, dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh?
1: 16节呢说， 我不是眼，所以不属乎身子。他果然就不属乎身子吗？
0: Tidak kebayang ya kalau tubuh kita semuanya mata begitu ya.
1: 那想一想，如果我们的身体全部都是眼睛，怎么样呢？
0: Tidak ada anggota tubuh yang tidak penting.
1: 没有不重要的我们的身体的肢体。
0: Tubuh tidak bisa berfungsi dengan baik jika satu bagian hilang.
1: 如果有一个肢体不见了，我们的整个身体不能运作得好。
0: Ada mungkin yang pernah mengalami usus buntu, usus yang kecil sekali. Tapi kalau itu bermasalah, aduh seluruh badan terganggu ya.
1: 看一看我们的盲肠, ya, 它是很小，但是如果它发炎或者有问题，我们的整个身体都有问题了。
0: Jadi jangan meremehkan diri sendiri.
1: 所以呢，我们不要看轻自己。
0: Jangan juga bilang, ah saya cuma bisa usher, bisa kolektan, begitu ya.
1: 不要说，哎，我只是能够做接待员或者收盘员。
0: Di mata Tuhan tidak ada pelayanan yang cuma-cuma, semuanya penting.
1: 因为在上帝面前没有太小的事工，都是很重要的。
0: Jadi semua kita penting di mata Tuhan.
1: 所以呢，我们每一个人在上帝面前都是很重要。
0: Yang kedua,
1: 第二呢，
0: tidak ada anggota yang bisa berdiri sendiri.
1: 没有一个肢体能独自站立。
0: Di ayat 21 dikatakan, jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan dengan sombongnya tentunya, aku tidak membutuhkan kau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan kau.
1: 21节说，眼不能对手说，我用不着你。 头也不能对脚说，我用不着你。
0: Bahaya terbesar gereja bukan hanya ada anggota yang merasa minder, tapi juga ada anggota yang merasa diri paling penting, begitu ya. Kalau nggak ada saya, wah gereja kacau, begitu ya.
1: 教会最大的危险不只是有肢体感到自卑，但是也有一些肢体觉得自己最重要，他们就说没有我，教会一定很乱。
0: Allah tidak berkenan akan kesombongan rohani.
1: 上帝不喜悦属灵的骄傲。
0: Semua anggota tubuh itu saling membutuhkan.
1: 因为呢，每一个肢体都彼此相需。
0: Demikian juga dengan anggota tubuh Kristus.
1: 作为基督的身体也是如此。
0: Para pengkhotbah di depan juga butuh yang mendoakan, butuh yang bantu multimedia, yang butuh bantuan worship team, penyambut dan jemaat yang melayani semua ya.
1: 在前面站的讲员也需要媒体的施工，还有接待员的施工等等。
0: Saudara, kalau kita lihat ini mobil ya, mobil mewah tidak bisa jalan tanpa baut yang kecil di ban.
1: 看看这个是一部很豪华的汽车，但是想一想，如果有一个小小的螺丝不见了，它可以很好的行走吗？
0: Mari kita belajar berkata, saya membutuhkan saudara.
1: 所以我们也要学习彼此说我需要你。
0: Mari kita melayani bersama untuk kemuliaan Tuhan.
1: 我们一起侍奉为了上帝的荣耀。
0: Jangan merasa sombong ya.
1: 不要骄傲。
0: Dan yang ketiga,
1: 第三点，
0: Tuhan mau kita saling memperhatikan.
1: 主也要我们彼此关怀。
0: Kita baca dari ayat 22 sampai 25 yang genap dibaca dalam bahasa Mandarin.
1: 读22到25节，双数节用中文读，一起读。不但如此，身体之体弱的更是不可少的。
0: Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus.
1: 我们俊美的肢体自然用不着装饰，把加倍的。
0: Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan.
1: 若一个肢体的荣耀，所有的肢体就得快乐。
0: Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Anggota tubuh kita yang tidak elok, kelihatannya misalnya apa? Jantung, paru-paru, lambung, usus, jeroan, pokoknya semua ya, butuh perhatian khusus.
1: 我们里边的那个内脏都看不到的，也可能是不漂亮的呀，也是看不到，但是呢，也是需要我们的关注。
0: Kurang dirawat terjadi penyumbatan jantung ya tiba-tiba.
1: Ya, 如果我们不好好的保护他们呢，我们的心脏会出问题，很危险。
0: Tuhan juga mau kita perhatikan orang-orang kecil di tengah-tengah jemaat ya, bukan hanya orang-orang besar.
1: 上帝也要我们关怀看起来不那么重要的弟兄姊妹。
0: Kalau kita lihat ya, misalnya saat kaki kita terluka, semua bekerja ya, mata melihat di mana lukanya, terus tangan membantu ya.Dan tubuh berhenti sejenak ya, semuanya bekerja sama untuk memulihkan kaki yang terluka.
1: 比如我们的脚受伤，肯定我们的眼睛就去观察哪个地方受伤呢，然后就手也是安慰他，反正整个身体都停下来关注这个受伤的脚。
0: Sebagai anggota tubuh Kristus, Tuhan mau kita saling peduli, saling memperhatikan, saling mengasihi.
1: 我们做基督的肢体呢，上帝啊，我们彼此关怀，彼此顾念，彼此相爱。
0: Itu sebabnya Rasul Paulus melanjutkan di pasal ke-13 bicara tentang kasih.
1: 所以呢，就接下来在格林多前书13章，使徒保罗就专门说关于爱。
0: Sebab kasih lebih utama daripada segala karunia roh.
1: 因为呢，他觉得爱比一切属灵恩赐更重要。
0: Karunia roh akan berhenti pada saat Tuhan datang kembali, tetapi kasih adalah untuk selama-lamanya.
1: 因为当主耶稣再来的时候，属灵的恩赐就停止，但是爱呢永远长存。
0: Jadi jangan biarkan diri kita datang dan pulang dari gereja sudah begitu saja ya.
1: 所以呢，不要让我们自己呢只是来教会然后就回去。
0: Mari kita belajar untuk peduli, perhatikan, mendoakan, menguatkan satu sama lain.
1: 我们要一起学习如何互相关怀、互相爱。
0: Mari kita pakai karunia roh yang Tuhan telah berikan dalam hidup kita untuk membangun tubuh Kristus.
1: 我们要使用上帝所赐给我们的属灵恩赐来建造上帝的肢体。
0: Baik hal-hal yang kecil melayani, misalnya nyiapin bantal doa, ya, pasang mic, pelawatan, ataupun hal-hal yang mungkin besar, mengajar, menasihati, memimpin, dan lain-lain.
1: 无论是做看起来是小小的事情，比如祷告，准备祷告垫，然后准备媒体等等，或者看起来是很大的事工，比如说教导、劝勉、带领等等。
0: Tubuh Kristus menjadi kuat ketika semua anggotanya menjalankan perannya。
1: 基督的身体变成强壮呢，因为所有肢体都尽到自己的角色。
0: Tuhan tidak menanyakan apakah engkau sehebat orang lain, tetapi apakah engkau setia menjalankan bagian。
1: 上帝不会问我们你有没有像别人那样出色呢，但是他会问你有没有忠心尽自己的本分。
0: Jikalau mungkin selama ini kita merasa tidak penting, ingat Tuhan berkata hari ini engkau dibutuhkan dalam tubuh Kristus.
1: 如果我们一直以来觉得自己不重要，今天主对你说你在基督的身体里是被需要的。
0: Dan jika mungkin selama ini kita merasa bisa berjalan sendiri, Tuhan mengingatkan kita harus saling membutuhkan.
1: 但是如果我们自古以来觉得可以独自前行，主也提醒我们，你们彼此相需。
0: Ketika sesama anggota tubuh Kristus saling berselisih, nama Tuhan dipermalukan.
1: 当基督身体的肢体彼此纷争，主的名就被羞辱。
0: Tetapi ketika anggota tubuh Kristus saling mengasihi, saling memperhatikan, saling bantu, bersatu, maka nama Tuhan akan dipermuliakan dan Tuhan akan menarik banyak orang datang kepadanya.
1: 但是当基督的身体的肢体彼此相爱，彼此顾念，互相帮助，同心合意，主的名就得荣耀，而且呢，可以吸引许多人来到主面前。
0: Sebagai penutup kesimpulan, mari kita mengingat kembali di dalam tubuh Kristus yang pertama apa? Tidak ada anggota yang tidak penting.
1: So, nah, 我们要记得第一个呢，在基督里没有不重要的肢体。
0: Jadi kesimpulan tadi yang pertama, tidak ada anggota yang tidak penting. Semua penting, semuanya berperan.
1: 第一个我们要记得没有不重要的肢体，每一个都重要。
0: Dan yang kedua, tidak ada yang bisa berdiri sendiri ya, semua saling membutuhkan.
1: 第二呢，没有人能够独自站立，所有人都彼此相需。
0: Dan yang terakhir, Tuhan mau kita saling memperhatikan, saling mengasihi.
1: 第三呢，主要我们彼此顾念，彼此相爱。
0: Kita semua dipanggil Tuhan untuk melayani bersama-sama, membangun tubuh Kristus, sehingga nama Kristus dimuliakan di tengah dunia ini, sehingga menarik banyak orang datang kepadanya.
1: 上帝呼叫我们要一起侍奉建造基督的身体，所以呢，他的名得到荣耀，也可以吸引更多的人归向主。
0: Mari kita bersatu dalam doa.
1: 我们一起祷告。
0: Biarlah kita boleh ingat di hadapan Tuhan semua kita penting di dalam tubuh Kristus.
1: 我们都要记得在上帝面前我们都是很重要的。
0: Biarlah kita tidak merasa minder.
1: 不要觉得自卑。
0: Pakai setiap karunia roh yang Tuhan telah berikan untuk membangun tubuh Kristus.
1: 好好使用上帝所赐你的属灵的恩赐来建造主耶稣的身体。
0: Dan biarlah kita boleh senantiasa waspada untuk tidak menganggap diri kita penting.
1: 也要注意，我们不要骄傲。
0: Lebih daripada orang lain.
1: 比别人更重要。
0: Kita semua saling membutuhkan.
1: 我们是互相需要。
0: Lebih lagi mari kita mulai belajar untuk saling memperhatikan dan saling mengasihi sesama anggota tubuh Kristus.
1: 我们也学习更多的互相关怀，也是互相爱。
0: Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu.
1: 我们在天上的父，我们感谢你，你赐给我们你的话语。
0: Bimbinglah kami Tuhan untuk kami boleh menjalankan peran kami sebagai anggota tubuh Kristus.
1: 求你带领我们，所以我们可以做我们的角色，在主基督的身体。
0: Tolong kami memakai karunia roh yang telah Tuhan berikan dalam hidup kami untuk boleh membangun tubuh Kristus.
1: 帮助我们好好使用你所赐给我们的圣灵的恩赐来建造主基督的身体。
0: Biarlah kami tidak menjadi minder atau menjadi sombong.
1: 提醒我们不要自卑，也不要骄傲。
0: Tolonglah kami untuk boleh saling memperhatikan, saling mengasihi.
1: 帮助我们可以互相关怀，彼此相爱。
0: Sehingga namamu dipermuliakan dan orang di luar boleh datang kepadamu Tuhan.
1: 所以你的名得到荣耀，也可以吸引许多的人来到你面前。
0: Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
1: 奉主耶稣的名我们祷告。
0: Amin.
1: Amin.
2: 感谢神的话语。
3: Yeah, bersyukur atas firman yang telah disampaikan.
2: 亲爱的弟兄姊妹，虽然我们来自不同的背景。
3: That was that.

0: mengasihi, saling menopang dan saling membangun jadi gereja Kristus.
1: 接下来的这首诗歌作为我们对神的回应。
0: Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu untuk meresponi firman hari ini.
1: 我们要唱圣颂 524首 教会根基。
0: Kita akan menyanyikan SPK 524 di atas satu alas.
1: 我们把这首诗歌当作我们对神话语的回应, 同时也预备好我们的心进入我们的代祷。
0: Biarlah lagu ini menjadi suatu respon terhadap firman yang tadi didengarkan terhadap Tuhan, dan juga mempersiapkan hati kita untuk berdoa.
1: 我们唱第一和第二节, 第一节用中文, 第二节用印尼语。
0: Mari kita menyanyikan bait 1 dan 2, yang bait 1 dalam bahasa Mandarin, bait 2 dalam bahasa Indonesia.

0: 接下来我们要为着软弱的肢体来代求。我们有两个特别需要祷告的，第一个是我们本堂第一分堂的这个 Fanny， 她的和她的父母还有孩子们，求神来保守他们一家人的健康，并且求神坚固他们的信心。另外一个是我们有一位慕道友叫 Martin， 他之前中风，所以被送到医院急救。我们特别的请神仆们为着这两个特别的会友的需求来代求。那其他呢，我们就按照自己聚会的堂会来分别为着这些软弱的肢体献上祷告。
1: Kita akan berdoa untuk jemaat yang sedang lemah tubuh. Di sini ada yang pokok doa khusus untuk Fanny dan kedua anaknya, agar diberi kesehatan dan Tuhan berikan iman yang kuat untuk menghadapi kesulitan hidup. Juga ada untuk Bapak Martin pasca stroke, muntah-muntah dan dibawa ke rumah sakit, dan mari kita berdoakan yang lain sesuai dengan KU di mana

0: 亲爱的弟兄姊妹，我们相信神今天垂听我们的祷告。
1: Dari sekalian kita percaya bahwa Tuhan mendengarkan doa kita。
0: 无论是我们个人的挣扎重担，
1: baik itu pergumulan pribadi kita, beban kita，
0: 还是我们为别人的代求，
1: ataupun doa-doa kita untuk orang lain，
0: 还是我们为着别的国家的代求，
1: atau juga untuk negara-negara lain。
0: 主喜悦我们献上祷告。
1: Tuhan senang kita berdoa，
0: 因为我们祷告。是因为我们相信我们的神会按照他的美意来成就一切。
1: Pada waktu kita berdoa, kita percaya bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya dalam diri kita.
0: 我们真心的盼望能够有更多的弟兄姊妹来加入我们的祷告。
1: Kita berharap ada lebih banyak saudara-saudari yang mengikuti ibadah doa.
0: 我们一起来唱，再一次唱《我愿向主》的三和四节，第三节用中文，第四节用印尼语，让这个作为我们的祷告。愿我们都能像主耶稣一样，常常祷告，常常祈求。
1: Mari kita nyanyikan sekali lagi, ku mau serupamu。
0: 我们唱第四节的时候，请大家起立。结束以后，我们用主导文来结束我们今天的祷告。
1: Kita akan menyanyikan bait tiga dan keempat. Setelah selesai dinyanyikan, silakan berdiri. Kita akan menutup kebaktian doa ini dengan doa Bapa kami.
0: 请会众起立。
1: Silakan berdiri。
0: 我们轻轻地唱，慢慢地唱，我愿像你。
1: Mari kita menyanyikannya dengan lembut. Kemasrupan kau.

0: Ketika kita sudah mencapai kesuksesan dan prestasi yang gemilang, sebaiknya kita tahu kapan kita harus mengundurkan diri.
1: 当我们成功并有了辉煌的成绩，也该是隐退的时候了。

0: Seseorang disegani dan dihormati bukan karena apa yang dimilikinya, melainkan karena apa yang telah dibagikannya.
1: 真正让人敬畏尊重的人不是他所拥有的一切，而是他所奉献出来的一切。